mi fa so lati do ye ko ye no ya sa pa ti se ex do ipi ya ye ipi ya ya yo you ready sweetie come if we go fuka mi do ko wa se ma na mi do no mo kuku kuku mo ya mi ya no mo mister